Bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, bossy, b